0: Ok.
1: Karen Kvam.
2: Hvor ringer du fra, Karen?
1: Oppdal.
3: Ny jackpot til deste ut i Nea Radios radiobingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
2: Du var ekstremt rolig av det.
1: Ja.
2: Så sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
1: Ja, det jo helt vilt.
2: Det, få høre på gjengen bak deg da.
1: Ja, nok med sin da.
2: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut det der altså, Karen.
1: Ja, tusen takk.
3: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.